Aïta ya pure kareta. Ma kamere jata ye bi kam jeni. Ule kembe ni matenere. Si tadina kujabu je pembereza.